0: chechana tambar loglam jowe gyu
1: wo ji gosh da wo di ji da shol ji le de min do en shol ji di ji sa da ame khaba ya
2: da khaba chu ji ya da en ne ja jin chu
1: da khaba chu ji shen som la na le da la khal nyem ji ame khaba je
3: je je je bu da ame khal nyish da to to to
0: khabar gyu me de mo yi bu zir me ji zhe ce nang

0: Нортон шуи кишлүүлжи харсиньян ба?
1: А мэнда гэжи гэб сонсан. Нортон зэдуу дээ ба, кэй үйгүй маашу ба.
0: А ранимдо лэг ло гэ цэбхи. Расимна харсан мүйбэ, нэ сэн гочу. Кэзэ рангэ гэн үй чомра дэнэ гэ
1: ngүй
0: чэбсон синьян ина. Rangye tanda, dindres ta jebi ina, min sangmen nganzo chamyo chikshi.
1: Rangye sepshin do khabshi, sacha joyangabdi gyanu yungmangshi. Tomre kuryo shtoda, daoji gyanbu ina, mazi gyasi nga da, tanda gyasi ju tango chikri.
0: Dindre yinba chachane, ngananzu dungchilinso soje chudu chengmarbe.
1: Nga mingde gji gyab sonsa, kuzo da gye chewa yungmangshi.
0: Cheng dungchilinso ge harchao zhe, rangu ne rangshi cata chuexia.
1: Yifan. 我让你把个招的 提着下有这年我的鞋嘛说 一起多鞋要嘛是呗 三十地吞大了 你年终也不是 一年谈的怕没有嘛大
0: 你年终也不可怕切谁 你让给明德去这金属起火谁
1: 从今年色的 金属嘛是年数要谁啊
0: 有年把我那人的汉色衣

0: ngui to ta ri zhen du na xu nie gi nie lam sang me nie tie bi cha gu xie ne ma tang do chen me xie we ge ble xi ra ge cha ga yi ne nie sang ma qi xie ya yu ma wu be lang ga zhen gu yo zhe su ta ma bu dou zhe tu ne mi di xi ne ta me ge ge ta mi de zhe da
1: zhe su xi ya su
2: ta jian na yao xi ra song su sang me tang zhu zhen guo na ke zhen xu su deng yin da yi da su xi ma zhi ni me do ba shi ge de
3: 就苏西，爹爹的。就苏西，爹爹的。爹，你们送几个？咱西西一个，这么他妈节约。就苏西，你那里的？
1: 金贵，给我，给我，给我，苏西的。
4: 苏西，苏西，苏西，苏西。